kufru toke takasu mu toke takasu mu toke lui metti toke la tandiri tandiri ngafu ngafu fardan fardan fadamana alay bi jam toke alay ni bi jam toke.

Mencapai jadi jadi bapa. Jadi mudah tangguh kangen bapa. Kali semua kusak lagi memutuskan wartai bapa. Nyalulah lima selam lulu di bandar bapa. Bifu panjuri. Uisat saya umai jangguh bicem bunu gor bicegi kasih kuma. Bayarlah bayar. Bapa lagi ni wan tanah. Adem juga tanya kuasi.